0: Don't worry, be happy.
1: En herlig sang, den her. Happy. Det var Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Det specielle med den her, det er, at han selv laver alle, alle lydende. Guitar, trommer og så videre, Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Gud, ja,

fremragende sang her, Pipes of Peace. Det var selvfølgelig Paul McCartney. Det får man nemlig fået, det er Radio Alfa, det er Shubidua, og denne her minus til plus på Alfa.

Bob Marley og The Wailers og Could You Be Loved til Sko Torp og Sanne Salomonsen. Det er True Confession her på Alfa

0: that you can trust.
1: Christoffer med Against the Odds, og Bonnie Tyler lige før den med et nummer fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero. Her er Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alfa.

Bruce Hornsby and The Rains var det for lidt siden, og den fantastiske The Way It Is. Og lige her var det Coldplay med A Sky Full of Stars. Her er gruppen Texas, som kommer fra Skotland på en

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Stilen kom til at hedde Indie Pop, da de lavede den her sang her. Det var fun her på Radio Alfa med Some Nights. Og lige om lidt så er Dr. Alban klar med Sing Hallelujah, Have a Strong River Wills og End of the Line.